Asibonge balaleli ngimbili zendla nephuthumela ke sithi ke danke siyabonga ngenaza kwethu kwamande kwaphinde kwamande kakhulu sibonga kuze kwethu babambele le nto bayithuthule le nto kwezwakala kwevele kwamnandi ngendlela esimangaliso kulungile ke umntana umuntu yithi siyafika sasilapha asifikile.